Pama una dede una muna mefi umu mekita kiring kiring yenan tamfankui. Eh mumbara wana wali san tamfansa una kulon radio wati na ma radio temu ina ma tu tamfansu mui kenya tamfama. Wumfama hundu sude bene ala satin. Loko na kan safama wakati kirin temu kirin jedi na kan safama kenzer wakati ma umu fama na ralande gisu mui kirin tamfankui wanga nyaka nyaka wanga bere. Na kan tamfankui no mosofe wakadi nara wakamamadi Musa Koboti Kamara Musa Nabi Kamara. Kani ya bardi alma miseni kolenten kama madi na kanu nabutuan keme anunde tamfan kambara na nan tamfan la Musa kita tamfan ma ntamfan denjerambi ufamane sumungbeta tamfan na mede na narawasala.